tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari, pre svega u Šušari kod Bele crkve, značajno je bolja. Posle nekoliko dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sada stabilno, a vidljivost dobra, dok se teren neprekidno obilazi, izjavio za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je međutim upozorio da ne sme biti opuštanja. Na stolovima i dalje gori, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara, saopštuje MUP Srbije. Sletio je češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski ljuši na terenu je od četvrtka. Područje Deliblatske pešare, zahvaćeno požarima, danas će obići predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije tokom posete Jablaničkom i Pčinjskom okrugu najavio da će za 5 okruga na jugu Srbije biti pripremljen program razvoja koji će obuhvatiti ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i industrializaciju. Naveo je i da su planirana velika ulaganja u Vranje i da će samo u industrijsku zonu Bunuševac biti uloženo oko 4,5 miliona evra. Predsjednica Haškog tribunala Graciela Gati Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Ona je ocenila da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se u odluci koju je objavio taj sud. Najmanje 10 ljudi poginulo je ukrajinskim napadima dronovima na ciljeve širom Rusije i na teritorijama Ukrajine pod ruskom kontrolom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio Pandorinu kutiju i najavio ruske napade na najosjetljivije ekonomske sektore Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovara u Kijevu sa bivšim specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za Ukrajinu Kitom Kellogom o jačanju zaštite civilne infrastrukture od ruskih napada. Expo Karavan, pavijon igre, stiže u Novi Pazar. Program na trgu Gati Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe Novog Pazara. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, tekvondista Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju. Rvač Aleksandar Komarov je obezbedio medalju plasmanom u finale, kao igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Vreme danas, ujutru u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajevima biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 31 stepen. Bile su to vesti.

Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari, pre svega u Šušari kod Bele crkve, značajno je bolja. Posle nekoliko dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sada stabilno, a vidljivost dobra, dok se teren neprekidno obilazi.

izjavio za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je međutim upozorio da ne sme biti opuštanja. Na stolovima i dalje gori, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara, saopštuje MUP Srbije. Sletio je češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski ljušin na terenu je od četvrtka. Područje Deliblatske peščare, zahvaćeno požarima, danas će obići predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije tokom posete Jablaničkom i Pčinjskom okrugu najavio da će za 5 okruga na jugu Srbije biti pripremljen program razvoja koji će obuhvatiti ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i industrializaciju. Naveo je i da su planirana velika ulaganja u Vranje i da će samo u industrijsku zonu Bunuševac biti uloženo oko 4,5 miliona evra. Predsjednica Haškog tribunala Graciela Gatti-Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Ona je ocenila da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se u odluci koju je objavio taj sud. Najmanje 10 ljudi poginulo je ukrajinskim napadima dronovima na ciljeve širom Rusije i na teritorijama Ukrajine pod ruskom kontrolom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio Pandorinu kutiju i najavio ruske napade na najosjetljivije ekonomske sektore Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovara u Kijevu sa bivšim specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za Ukrajinu Kitom Kellogom o jačanju zaštite civilne infrastrukture od ruskih napada. Expo Karavan, pavijon igre, stiže u Novi Pazar. Program na trgu Gati Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe Novog Pazara. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, tekvondista Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju. Rvač Aleksandar Komarov je obezbedio medalju plasmanom u finale, kao igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Vreme danas, ujutru u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji je oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajevima biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 31 stepen. Bile su to vesti.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari, pre svega u Šušari kod Bele crkve, značajno je bolja. Posle nekoliko dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sada stabilno, a vidljivost dobra, dok se teren neprekidno obilazi, izjavio za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je međutim upozorio da ne sme biti opuštanja. Na stolovima i dalje gori, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara, saopštuje MUP Srbije. Sletio je češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski ljuši na terenu je od četvrtka. Područje Deliblatske pečare, zahvaćeno požarima, danas će obići predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije tokom posete Jablaničkom i Pčinjskom

Niškom okrugu najavio da će za 5 okruga na jugu Srbije biti pripremljen program razvoja koji će obuhvatiti ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i industrializaciju. Naveo je i da su planirana velika ulaganja u Vranje i da će samo u industrijsku zonu Bunuševac biti uloženo oko 4,5 miliona evra. Predsjednica Haškog tribunala Graciela Gatti-Santana obila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Ona je ocenila da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se u odluci koju je objavio taj sud. Najmanje 10 ljudi poginulo je ukrajinskim napadima dronovima na ciljeve širom Rusije i na teritorijama Ukrajine pod ruskom kontrolom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio Pandorinu kutiju i najavio ruske napade na najosjetljivije ekonomske sektore Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovaraju u Kijevu sa bivšim specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za Ukrajinu Kitom Kellogom o jačanju zaštite civilne infrastrukture od ruskih napada. Expo Karavan, paviljon igre, stiže u Novi Pazar. Program na trgu Gati Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe Novog Pazara. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu tekvondista Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju. Rvač Aleksandar Komarov je obezbedio medalju plasmanom u finale, kao igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Vreme danas, ujutru u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji je oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajevima biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 31 stepen. Bile su to vesti.

tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari, pre svega u Šušari kod Bele crkve, značajno je bolja. Posle nekoliko dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sada stabilno, a vidljivost dobra, dok se teren neprekidno obilazi, izjavio za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je međutim upozorio da ne sme biti opuštanja. Na stolovima i dalje gori, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara, saopštio MUP Srbije. Sletio je češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski ljušin na terenu je od četvrtka. Područje Deliblatske pečare, zahvaćeno požarima, danas će obići predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije tokom posete Jablaničkom i Pčinjskom okrugu najavio da će za 5 okruga na jugu Srbije biti pripremljen program razvoja koji će obuhvatiti ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i industrializaciju. Naveo je i da su planirana velika ulaganja u Vranje i da će samo u industrijsku zonu Bunuševac biti uloženo oko 4,5 miliona evra. Predsjednica Haškog tribunala Graciela Gati Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Ona je ocenila da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje.

0: Ostajemo na terenu sporta u dečijem uzrastu i prenosimo vam autentično iskustvo vaterpolo treninga u moru. Već 6 godina u turističkom raju Luštica Bay u Crnoj Gori organizuje se dečiji vaterpolo kamp. Ideja je da se rekreativno animiraju deca koja su na letovanju, bez obzira na to da li se bave nekim sportom ili ne. Stvaraju se nova prijateljstva, pokreće motivacija za aktivno treniranje, slave pobede, odboluju porazi, ali se pre svega od strane iskusnih trenera, nekadašnjih vaterpolista i reprezentativaca Srbije i Crne Gore, kasnije samo Crne Gore, Damjana Danilovića i Vjekoslava Paskovića, dečaci i devojčice uče fair playu, obavezama i uživanju u plodovima nekada vrlo napornih treninga. Za emisiju Na talasima zdravlja govori jedan od trenera Luštica Bay vaterpolo kampa Vjekoslav Pasković, a zanimljivo je da je, bez obzira na veliku razliku u sportovima o kojima govorimo, gotovo u svemu saglasan sa našom prethodnom sagovornicom Milenom Reljin.
1: Sam taj rad sa djecom je nevjerojatan, fantastičan i prosto svako dijete individua sama za sebe i mislim da je najveći izazov u svemu ovome pronaći način kako jedan dječak ili jedna djevojčica uradi određeni zadatak na neki drugi način, ukoliko taj neki prvi da kažemo disciplinski i ne prođe. Eto, mislim da je to neki najveći izazov, jer ima djece su raznih uzrasta i nekako kroz ove treninge koje su, evo, kao što vidite ovdje na otvorenom moru, pored tih profesionalnih, pored tih vještina i tehnika plivanja i vaterpola, mislim da se ovdje djeca imaju priliku da razbijaju neke svoje barijere. I s obzirom da imamo razna godišta, neka djeca dođu ovdje s određenim strahovima. Neka djeca ne vole dubinu, neka se boje dubine, neka ne vole da rone, neka nemaju taj osjećaj pripadnosti grupe, a možda se prvi put susreće sa nekom grupom ovdje u moru. I nekad su strujanja, valovi, to su sve neke stvari gdje mislim da su to kod mlađe djece, mislim da su to prave vrijednosti koje ostaju sutra za život. Tako da mi u tom radu prosto se vidi, jer prosto se vidi kako se djeca oslobađaju. To je nešto što je najljepše, posebno kad se mi malo daljimo od obale. Često nas roditelji pitaju, pa znate, pa naše dijete pa ne voli, pa ovo ne može, pa ono. Dijete kad je sa nama u moru i kad se mi odmaknu od obale, dijete nema izbora. I on je prinuđeno da se adaptira. A mi smo tu ta spona između tog njihovog straha i savladavanja, ili ja želim da izađem vani. I mislim da je tu potrebna ta jedna dobra interakcija gdje se mi trudimo da uvijek djetetu kažemo, samo pogledaj drugara do sebe, drugaricu ispred sebe, radit ćemo onu vježbu. I eto, to su neke stvari i onda vi prosto poslije vidite da su oni presretni, da oni jedva čekaju ponovo da dođu, da učestvuju. I eto, mislim da su to prave vrijednosti kad pričamo o nekim mlađem nekom uzrastu. Dok za starije, naravno, tu smo, mislim da ovi kampovi služe da se daju inputi za dalje klupsko napredovanje, da se daju određeni savjeti, jer smo mi tu svakako iza pitanja prije, tokom treninga, nakon treninga. I eto, to su te neke dvije kategorije koje bih izdvojio. Došli smo u određenom momentu gdje smo svi bili super fizički spremni, ali u određenim momentima prosto je dolazilo do nekog pada u igri, u ekipi. I mene je od uvijek privlačila ta neka psihološka priprema i pristup, posebno s obzirom da smo učestvovali na Evropska, Svjetska i Olimpijska igra. Na Olimpijske igre sam se susrećao sa nekim, da kažemo, jedličarima, gdje oni nisu dovodili svoje trenere. Oni su dovodili samo psihologa na olimpijskim igrama. I to je mene strašno zaintrigiralo. To je dalo samo neku potvrdu što smo mi, da kažemo, posvjesno razmišljali da je to nešto što je jako, jako važno. Samim tim, samim tim

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Eko. Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske peščare izjavio da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da je civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Najavio je da će država obnoviti kompletan ekosistem u Deliblatskoj peščari. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj je znatno bolja nego prethodnih dana. Požari su registrovani u 7 opština i svi su pod kontrolom. U Trebinju vatrogasci gase požar zajedno sa helikopterom Uprave za vazduhoplovstvo. Požar kod Bjeljine rano jutros je lokalizovan, ali se tokom prepodneva ponovo razbuktao. Taj požar izbio je pre nedelju dana. U Solini u Hrvatskoj jedna osoba je poginula u požaru u porodičnoj kući. U Crnoj Gori požari su aktivni na području opštine Herceg Novi, Kolašin, Nikšić i Cetinje. Premijer Mađarske Peter Mađar rekao je da bi nuklearna elektrana Pakš do srede ponovo mogla da proizvodi 2000 megavata električne energije i pokrije 35% potrošnje struje u zemlji. 4 turbine od ukupno 8 turbina u nuklearnoj elektrani već proizvode struju. On je kao razloge za ponovno pokretanje naveo rast vodostaja Dunava i hitne mere, uključujući izgradnju podvodne brane u reci. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju na putu Velika Hoča Zočište. Postavljanju spomen ploče u organizaciji Udruženja novinara Srbije prisustvovali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i Udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi 300.000 Rusa, koji će biti mobilisani na jesen, mogli da otvore nove pravce

se na frontu na istoku Ukrajine ili u Černigovsko-Kijevskoj oblasti. Zelenski je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin naredio svojoj vojci da do kraja godine zauzme celu teritoriju ukrajinske Donjecke i Luganske oblasti. Ocenio je da je nemoguće da se taj cilj ostvari do tog roka. U cilju smanjenja tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana,

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. U gašenju vatre od danas su uključeni i češki helikopteri. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske peščare izjavio da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da je civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Najavio je da će država obnoviti kompletan ekosistem u Deliblatskoj peščari. Situacija na požarima u Republici Srpskoj je znatno bolja nego prethodnih dana. Požari su registrovani u 7 opština i svi su pod kontrolom. U Trebinju vatrogasci gase požar zajedno sa helikopterom Uprave za vazduhoplovstvo. Požar kod Bijeljinje rano jutros je lokalizovan, ali se tokom prepodneva ponovo razbuktao. U Solinu u Hrvatskoj jedna osoba je poginula u požaru u porodičnoj kući. U Crnoj Gori požari su aktivni na području opštine Herceg Novi, Kolašin, Nikšić i Cetinje. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju na putu Velika Hoča Zočište. Postavljanju spomen ploče u organizaciji Udruženja novinara Srbije prisustvovali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i Udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nije pretvorio u Venecuelu, uprkos sveopštem oružanom i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Pezeškijan je rekao da je iranski narod pokazao postojanost i jedinstvo koji su, kako je naveo, zadivili svet. U cilju smanjenja tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i nastavak mirovnih pregovora, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će sutra Teheran. Američki predsjednik Donald Trump objavio na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. U međuvremenu, kroz taj strateški plovni put ponovo prolaze naftni tankeri, a Sjedinjene Američke Države u region šalje novi nosač aviona. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i luku u Černomorsku. Pogođeni su vojni objekti, rezervoari za gorivo i lučka infrastruktura. Dok Moskva optužuje Baltičke zemlje za pokušaj mešanja u izbore za Rusku dumu, u Kijev su stigli lideri nekoliko baltičkih i nordijskih zemalja. Sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i učestvovati na događajima povodom Dana državne zastave i Dana nezavisnosti Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je kao ozbiljan problem to što Kijev neonacističku ideologiju stavlja u osnovu savremene ukrajinske državnosti. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu kajakaši Srbije osvojili su 3 medalje. Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica su šampioni.

0: misije OEBS-a u Prištini Mike Konhodžić.
1: Prijetnje i zastrašivanje ne smiju ušutkati istinu, a pogotovo kada je u pitanju rad novinara. Sjećanje na nestale novinare čuva njihovo dostojanstvo i potvrđuje da njihovo pravo na rad mora biti zaštićeno. Porodice Ranka Perenića i Đure Slavuja, njihove kolege, zaslužuju odgovor. Nestanak mora biti predmet djelotvorne istrage, a odgovorni, kada se utvrdi njihova odgovornost, moraju biti procesuirani.
0: Ljudi koji su dali život za profesiju podsjećaju nas na osnovne postulate novinarstva, rekao je novinar iz Aleksinca Ninoslav Miljković, odavši priznanje novinarima sa Kosova i Metohije koji rade i izveštavaju u teškim uslovima.
2: Dužni smo uvijek da budemo uz vas zato što ste ostali u svoje građane, u svoj narod i informišete svoj narod i delite sudbinu tog prostora, vaših komšija, vaših drugara, vašeg naroda i zato vam puno hvala.
0: Novinar Đuro Slavuj i vozač Ranko Perenić su 21. avgusta 1998. godine krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu da urade prilog o povratku otetih monaha. Posle nekoliko pređenih kilometara skrenuli su na pogrešan put koji ih je odveo do pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. Od tog trenutka gubim se svaki trag, a do danas porodice Perenić i Slavuj nemaju zvanične informacije o njihovoj sudbini.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. U međuvremenu kroz taj strateški plovni put ponovo prolaze naftni tankeri, a Sjedinjene Američke Države u region šalju novi nosač aviona. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali i da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nije pretvorio u Venecuelu, uprkos sveopštem oružanom i ekonomskom ratu koji protiv njegove države vodi Amerika. Pezeškijan je rekao da je iranski narod pokazao postojanost i jedinstvo koji su, kako je naveo, zadivili svet. U cilju smanjenja tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i nastavka mirovnih pregovora, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će sutra Teheran.
4: Saudijska Arabija, Turska i Pakistan pozvali su Iran da se pridruži novom odbrambenom paktu iz Mekke, objavili su libanski mediji pozivajući se na iranskog zvaničnika Mehdija Rahimija. On je potvrdio da Iran razmatra tu ponudu. Rahim je naveo da se zemlje u regionu kreću ka traženju regionalnog bezbedonosnog kišobrana i podsjetio da Iran to već dugo zahtevao. Poziv još nije zvanično potvrdilo Iransko ministarstvo spoljnih poslova, kao ni bilo koja od tri zemlje, potpisnice sporazuma, koji uspostavlja princip međusobne odbrane prema kojim bi se napad na bilo koju od zemalja smatrao napadom na sve tri.
3: U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i luku u Černomorsku. Pogođeni su vojni objekti, rezervoari za gorivo i lučka infrastruktura. Dok Moskva optužuje Baltičke zemlje za pokušaj mešanja u izbore za Rusku dumu, u Kijev su stigli lideri nekoliko baltičkih i nordijskih zemalja. Sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i učestvovati na događajima povodom Dana državne zastave i Dana nezavisnosti Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je kao ozbiljan problem to što Kijev neonacističku ideologiju stavlja u osnovu savremene ukrajinske državnosti.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi 300.000 Rusa, koji će biti mobilisani na jesen, mogli da otvore nove pravce na frontu na istoku Ukrajine ili u Černigovsko-Kijevskoj oblasti. On je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio vojsci da do kraja godine zauzmu celu teritoriju Donjecke i Luganske oblasti. Zelenski je ocenio da je nemoguće da se taj cilj ostvari do tog roka.
3: Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da bi nuklearna elektrana Pakš do srede ponovo mogla da proizvodi 2000 megavata električne energije, pokrivajući 35% potrošnje struje u toj zemlji. Četiri turbine od ukupno 8 već proizvode struju. Premijer je kao razloge za ponovno pokretanje naveo rast vodostaja Dunava i hitne mere, uključujući izgradnju podvodne brane na reci.
4: U Severnoj Makedoniji registrovan je još jedan smrtni slučaj od groznice Zapadnog Nila, čime je ukupan broj preminulih porastao na 5, saopšteno je iz klinike za infektivne bolesti u Skoplju. Gotovo svakog dana u bolnici se primaju novi pacijenti sa simptomima groznice, a trenutno je hospitalizovano oko 20 osoba.

0: Koji su vam rukometaši po umeću ostali u posebnom sećanju?
1: Maksimov, trener ruske reprezentacije, zatim Gruja, koji je igrao za rumunsku reprezentaciju, posle prebegao pa je u Meksiku ostao, pa Stinga, radi od Mađara, Varga i golman SSSR-a, Lavro Turčinova, koja je isto bila poznata igračica. Onda spomenimo i našu Cecu Kitić, koja je isto vrhunski igračica. Onda Bojana Radulović, koja je posle primila mađarsko državljanstvo.
0: A da li je bio možda neki rukometaš ili rukometašica, svejedno, prema kojem ste bili bolećevi?
1: To je Abazar Arslanagić. Ja sam sudio svetsko prvenstvo u Danskoj kada je reprezentacija Jugoslavije osvojila bronzanu medalju. Uglavnom zahvaljujući Abazu Arslanagiću sa njegovim odbranama. I ja sam došao i rekao, Abaze, na terenu sad možeš da me opsuješ koliko god hoćeš i svi da čuju, ništa neću preduzeti. Ja to mogu da ti podarim, ali mogu da vam kažem da nikada to nije iskoristio.

0: Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Borba sa požarima u Srbiji i dalje traje. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha, a u akciji se isključio i ruski avion Iljušin. Situacija u Deliblatskoj peščari je malo povoljnija. Vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije, pored rumunskog i slovačkog, od danas i dva češka helikoptera sa timom spasilaca. Iljušin je danas imao dva naleta, a za četiri dana angažovanja izbacio je 714 tona vode. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske peščare izjavio da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da civilno stanovništvo nije ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Najavio je da će država obnoviti kompletan ekosistem u Deliblatskoj peščari. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je u bazi helikopterske jedinice međunarodne vatrogasno-spasilačke timove Rumunije, Slovačke i Češke, angažovane na gašenju požara u Deliblatskoj peščari. On im je u ime Srbije zahvalio na pomoći i brzom odgovoru. Podsjetio je da se Srbija obratila mehanizmu civilne zaštite za pomoć i da je ta pomoć stigla u vidu četiri helikoptera i vatrogasaca. Dačić je istakao i napore helikopterske jedinice MUP-a koja je, kako je rekao, izručila do sada blizu 4,5 tone vode u Deliblatskoj peščari. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju na putu Velika Hoča Zorište. Postavljenu spomen ploču organizacije Udruženja novinara Srbije prisustvovali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i Udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nije pretvorio u Venecuelu, uprkos sveopštem oružanom i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Pezeškijan je rekao da je iranski narod pokazao postojanost i jedinstvo koji su, kako je naveo, zadivili svet. U cilju smanjenja tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i nastavak mirovnih pregovora, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će sutra Teheran. Američki predsjednik Donald Trump objavio na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i luku Černomorsku. Pogođeni su vojni objekti, rezervoari za gorivo i lučka infrastruktura. U Kijev su stigli lideri nekoliko baltičkih i nordijskih zemalja. Oni će učestvovati na događajima povodom Dana države zastave i Dana nezavisnosti Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je kao ozbiljan problem to što Kijev neonacionalističku politiku stavlja u osnovu na savremene ukrajinske državnosti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se mogućnost za mirovne pregovore sa Rusijom otvara od samita Grupe 20 koji će se održati u decembru u Sjedinjenim Američkim Državama. Norveška je najavila da će naredne godine dati skoro 8 milijardi evra pomoći Ukrajini. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu kajakaši Srbije osvojili su 3 medalje. Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica su šampioni u disciplini K2 na 500 metara. Žarko Jakovljević je osvojio bronzanu medalju na 1000 metara, dok je isto odličije pripalo i Žofi Horvat na 500 metara. Reprezentativci Srbije su u badmintonu osvojili bronzu, Mihajlo Tomić i Anđela Vitman u miks dublu. Odbojkašice Srbije igraće protiv Češke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Košarkaši Srbije sastaće se od 18 časova u Orleanu u prijateljskom meču sa selekcijom Francuske. Prenosi su na drugom i trećem programu RTS-a. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, najviša dnevna 36, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti. urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.
1: Radio Beograd, prvi program.

Došao je trenutak da se izbori za sebe. Osjetio je kako mu snaga narasta. Reči razmiču usne i hrle na vazduh, a ramena i ceo torzo kreću ka napred. Unošenje u lice drugim osobama i prljav govor je prezirao, ali ruke nikako nije mogao da kontroliše. Nije bilo znoja, samo su.

0: Konhodžić.
1: Prijetnje i zastrašivanje ne smiju ušutkati istinu, a pogotovo kada je u pitanju rad novinara. Sjećanje na nestale novinare čuva njihovo dostojanstvo i potvrđuje da njihovo pravo na rad mora biti zaštićeno. Porodice Ranka Perenića i Đure Slavuja, njihove kolege, zaslužuju odgovor. Nestanak mora biti predmet djelotvorne istrage, a odgovorni, kada se utvrdi njihova odgovornost, moraju biti procesuirani.